0: Rolling Stone City.
1: Toko?
0: Buje, ja grem kudra fura prema moje taftaliđe.
1: Aj, sjedi malo se posjeti. Aj, aj, ulam sonki, sidemo zajedno su taksi, sita. Ja ti i Joana su s instrumenti, sidemo su taksi.
2: Kako siram?
1: Odlično.
0: Drugi stvari?
1: Aj, love song za Joana, za Joki.
2: Koja love song? Mata?
1: Da.
0: Pa to došli za Anastasija, neka mi je love song.
1: Ajde. I za Anastasija i za Joana love song.
0: Pa nek ostane klavira, se dobro.